0: Добар ден, почитувани слушатели, студиото на Македонската радио програма 33 пати Z на Бранова должина 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе ве водам јас Ицо Најдовски Перин, а вие ќе слушате вести од Република Македонија, вести од нашето студио. Една убава вест од македонците од Мала Преспа, од другата страна на езерото, во Туминец, селото Туминец, се откри споменик на македонците од преспанскиот регион, кои ги даде животите за слобода на македонскиот народ. Исто така, ќе слушниме нешто од собранието на Република Македонија, како и обично кучињата лаат, караваното си врви. Ништо или она што е, не знам колку ви е познато вас, за Првата светска војна, што се водеше македонскиот фронт. Има една книга, еден филм на Запад, ништо ново. Тоа значи дека само се фрлаат бомби од една страна на другата, се пука, се убиваат, ниту се мрда лево-десно. Така и нашето собрание во овие 35 години ништо не направија. Имаше и демонстрации на студентите албанци од Република Македонија, подкрепени и од студенти од Косово и од Албанија со автобуси кои допатуваа во Скопје. И ќе слушниме дел од, односно вториот цел дел од Ристо Македонецот, што беше, што е, односно 104 години, што зборува за неговото детство уште пред балканските војни, пред за време на Елинското востание, кажува тоа што ќе го слушниме. Одиме понатаму, почитувани слушатели, со вестите од Република Македонија и потоа соопштенијата од македонската заедница.
1: Денешниот радио извештај да го почнеме со спортот. Македонската ракометна репрезентација убедливо успешна и се пласира на светското ракометно првенство, кое во јануари ќе се одржи во Германија. Во последните два надпревари и во гости и дома, нашите ја победија репрезентацијата на Словачка со голема разлика во вкупниот резултат од 69-47.

0: Во неделата вечер атмосферата во преполнетиот спортски центар Борис Трајковски во Скопје беше фантастична. Па пласманот на нашите ракометари го славеа и илјадници спортисти и навивачи. А во Љубљана пресетелката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова при официјалната посета на Словенија беше пречекана со највисоки државни и воени почести од нејзината колешка пресетелката на Словенија Наташа Пирц-Мусар. Тие прво одржа заедничка средба, а потоа и пресконференција. Силјановска рече, оти и Република Македонија и Словенија се со долго пријателство и оваа земја е една од најдоследните поддржувачи на Европскиот пат на Македонија, која на тој пат е закочена само поради една членка што блокира, па не може Републикава да отвори ниту едно поглавје за членството во Европската Унија. Словенечката преседателка Наташа Пирц-Мусар високо ги оцени словенечко-македонските односи и порача дека Словенија се залага поглавјата од Европската Унија за членство да се отворат со мнозинство гласови за да нема стопирање како сега, додека конечната одлука за прием на земите во Европската Унија да биде со едногласност. Беше речено и дека многу добра е економската соработка на двете држави, па настојувањата се трговската размена Македонија-Словенија да достигне 500 милиони евра. Во Љубљана, пресетелката Силјановска ја посети Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Одржа средба и соверници со членовите на Сојузот на македонските културни друштва и црковни одбори, како и со наши иселеници кои работат во науката, културата и бизнисот, а имаат добиено награди и признанија. Во Скопје викендот се одржа традиционалната и беше една од најмасовните средби на македонците, прогонети од егејскиот дел на Македонија. При тоа беше нагласено значењето на ваквите средби и дружења во зачувувањето на идентитетот, на културното наследство, историските паметења и на традициите на македонците од Егејот. Присутните порачаа дека и покрај многобројните административни пречки и забрани, што ги имале низ годините, тие никогаш нема да се откажат од посетите на своите родни места. На собирот присуствува и гости од Пиринска Македонија и од Пустец Албанија. Деновиве има одделни мислења, предлози и прашања, дали ќе се формираат нови епархии и ќе има ли нови владици на Македонската православна црква Охридска архиепископија во светот. Според некои најави, на следната седница на Светиот архиерејски синод ќе биле дадени предлози како, например, Европската епархија да се поделела на три дела, па наместо досегашниот еден митрополит да има уште двајца. Потоа околу пополнувањето на местата во Австралиско-Новозеландската епархија, па дали ќе има некои нови решенија и во доста големата Американско-Канадска епархија и така натаму. По повод 150 години од разловечкото востание, Делчево го доби паркот Македонија, во кој се поставени 27 мерменни плочи, од кои на 26 се изгравирани текстови од Библијата, и тоа текстови со оние делови од Библијата во кои се споменува името Македонија. Тоа ги воодушевува луѓето кои доаѓаат во паркот во Делчево. Во селото Разловци е обновен спомен домот по повод 150 години од разловечкото востание. Продолжуваме со вестите. На светската политичка сцена ката ден се случуваат разни настани. Времињата не се лесни, но не е државава со тенок буџет како што обвинува опозицијата. Состојбата со буџетот е стабилна, на време се исплаќаат сите обврски, а досега имало 230 милиони евра капитални инвестиции од буџетот. Има средства за плати, пензии и социјална помош. Меѓутоа не е лесно тоа што годинава власта треба да врати со секамати милиарди евра, некои биле стари задолжувања на Републикава. Премиерот Кристијан Мицкоски рече дека треба да се остават коментарите и критиките опозицијата, бидејќи нивни прво ја ограбија државата и оставија празна каса, па еве по две години оваа власт ја среди и ги враќа долговите, што претходните ги ограбили и ги однеле во странство. Опозицијата и сега и лани зборуваше дека ќе банкротирала државата, но тоа се нивни лаги и манипулации, вели Мицкоски. Опозицијската СДСМ се пофали дека формирала фронт за вистина и правда, кој како што очекуваат тие, ке обединел опозицијски партии, активисти и други, а во соработка со Европското јавно обвинителство. Целта им била Европска Македонија, а не запрена, рече председателот на партијата Венко Филипче. Од ВМРО ДПМН е возвратија дека ако навистина бил Филипче толку загајлен за државата и народот, како што глумел, тогаш нека ги повикал поранешни функционери од владата од СДСМ, кои ја опљачка и ја задолжија државата и ги осиромашија граѓаните, па да ги вратат украдените пари, а органите на прогонот да ги испитаат сите случаи. Во Републичкото собрание не доби мнозинство предлог законот за владата поднесен од опозицијската СДСМ, со кој се предвидува членовите на владата да имаат само македонско државјанство. Таков услов се поставува и во законот за пратеници, односно пратениците во собранието да бидат исклучиво државјани на Република Македонија. Од СДСМ изјавија дека функционери од ВМРО го блокирале предлогот, оти дел министри имале бугарски пасоши. Меѓутоа во реакциите има други мислења. Владата го продолжи до 1 јуни рокот на мерките кои постојат, а се за ублажување на притисокот на цените и заштитата на животниот стандард, така што остануваат во сила намалените цени од 18 на 10% на горивата и на данокот за додадена вредност на бензините. Институциите активно работеле на изнаоѓање решенија кои ќе бидат целосно усогласени со Уставот и со Законот за употреба на јазиците. Меѓутоа, за решенија до кои ќе се дојде со заедничка доверба и реален пристап, вчера бил одржан состанок во владата на кој се разговарало за темата околу употребата на јазиците при полагањето на правосуден испит. Предходно од партијата Вреди на македонските албанци во власта укажаа дека за да се полагал правосудниот испит и на албански протестирале студенти, протестирале деца на функционери од поранешната партија на власт ДУИ, а која 22 години имаше и министри, и пратеници, и функционери, ама не решила некои прашања кои биле последица баш од нивната политика, критикуваат од Вреди. Меѓутоа, непримерно абсурдно е што се појавиле некои антимакедонски клевети и провокации од политичари од Албанија, Косово и од Републикава низ медиуми. Наближува туристичката сезона. Во Охрид има доста гости. За чисто Охридско езеро спроведена е нова голема еколошка акција, во која учествува 80 нуркачи од Македонија, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина. Тие извадија поприлично отпад од дното на езерото кај автокампот градиште што го фрлале луѓето, упатувајќи и порака за важноста од зачувувањето на езерото и истакнувајќи дека ова е пример оти со ваквите заеднички акции може да се придонесе за почиста, за здрава животна средина. Се барале начини да се стави ред во игрите на среќа, оти не сме биле Лас Вегас, па затоа со закон ќе се регулирала состојбата во оваа област, казината да биле оддалечени најмалку 500 метри од училиштата. Некои велат дека ако со закон се затворат легални објекти за игри на среќа, ќе почне да царува нелегалното обложување по подруми, а некои ќе останат и без работа. Се запалил автобусот Прилеп близу Велес, но за среќа патниците навреме го напуштиле автобусот и среќно стасале во Скопје. Притвор за 19-годишникот, кој е осомничен за убиство во скопското село Бојане. Полицијата го апсила убиецот откако неговиот татко пријавил дека пред неколку дена во шума близу Скопско Сарај сино застрелал 18-годишно момче. Кривични пријави биле поднесени за управници на неколку фирми кои поднесувале лажни податоци околу плаќањето даноци. А тамо во Мелбурн, организацијата АХАМ е постојано со вас. Преку неа испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн, како и од цела Австралија, само преку АХАМ најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Наколку ваши роднини и пријатели пакетите им значат многу. Голема е улогата и активноста на председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето, кој неуморно работи за својот македонски народ. Па го афирмира името и угледот на организацијата во Мелбурн, Викторија и овде во Република Македонија. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за вашите роднини и пријатели во стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште две информации. Во Прилеп во почетокот на јуни ќе се одржи 60-тиот јубилеен македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински. На 5 јуни овој познат фестивал ќе го отвори драмскиот театар од Скопје, а во официјалната програма учествуваат Народниот театар од Битола, Театарот комедија од Скопје, Театриот Куманово, Штип, како и гости од Белградското драмско позориште. Македонските вино и ракија се извезуваат во повеќе земји. По четврти пат ќе се одржи меѓународен натпревар за најдобро и произведени ракии, што го организира Сдруженијето Македонски ракијари. Оттаму велат дека манифестацијата Тиквешка ракијада е посветена на традицијата, на квалитетот, на дружењето и пријателството. И веќе има интерес кај производители од странство, па се очекува голем број учесници на надпреварот. Еве толку за денешното јавување одовде од наша Македонија. Ве поздравувам сите вас, драги слушатели и пријатели, ценети брајки и сестри, почитувани мои македонци, уважен колега, уредниче и водител докторицо Најдоски Перин, и ви посакувам да се срекни најсрекни, да сте здрави и успешни, каде и да сте, со кого и да сте.
1: Фиданка са најактуелните вести, почитувани слушатели. Една вест од спортот, еве да кажам, гнасно однесување, недолично и заслужува казна, дали е тоа Вардар или е Пелисер, меѓутоа меѓусебно пцуење јавно, мајки, шајки и така натаму од фудбалерите на Вардар, кога станаа шампиони, па и директорот Миленко Неделковски. Како што пишуваат и она што го слушав и гледав, пардон, навистина е многу страмно, но велат дека пред тоа го направиле Пелистерци од Битола, тие пцуеле за Скопјани, за Вардар, за навивачите, и така едно толку многу примитивно, толку многу гнасно однесување, тоа што го видов и што го слушав со ушите мој, навистина не е за опростување, само тоа можам да кажам, не е за опростување, апсолутно. Одиме понатаму со вестите, почитувани слушатели. Силјановска, председателката.
2: Да укажам на опасноста од билатерализацијата на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои што не се преговара. Значи, ние не бараме привилегии, ние само бараме доследна примена на европското право и почитување, се разбира, на историскиот и културниот идентитет на народите и на дигнитетот и интегритетот на индивидуите. Ако не сме спремни да го разбереме соседот во регионот, ако не сме спремни да го подржиме соседот во регионот, како може да очекуваме разбирање и подршка во Брисел? Мислам дека е тоа логично и природно.
3: Денес Северна Македонија е во ситуација дека поради една од државите членки не може да отвори нити едно поглавие. Тоа едноставно не е коректно, не е поштено до државата која сака да стапи во Европската унија. Словенија, значи, и понатаму ќе дејствува во оваа се поголема група за иницирање на квалифицирана мнозинство, за квалифицирана.
1: Да, почитувани слушатели, тоа беше председателката Силјановска и председателката на Словенија. Ретерираат, се повлекуваат македонските власти околу името. Најверојатно ќе дојди она што го видовме уште првиот ден после изборите. И еве овој скандал, министрите не си можат да имаат двојно-тројно државјанство. Фиданка веќе спомна, но пак ќе ја пуштам веста. не можат странци да бидат во највисоките институции на Република Македонија. Затоа ова ни се случува вака. Се можат да влезат и да се пикнат од какви биле шпиони во Република Македонија, да станат пратеници, да станат министри, председатели, премиери и така натаму.
4: Собранието ни дадоа зелено светло министрите да имаат само едно македонско државјанство. Предлогот на СДСМ со кој членовите на владата требаше да се откажат од други државјанства кои ги поседуваат, не ја доби поддршката од владеачкото мнозинство. За гласа само 20 пратеници од опозицијата, не е доволно за да се отворат вратите за измените. Иницијативата дојде откако пратеници од ВМРО-ДПМНЕ веќе предложија слични измени, со кои самите пратеници би биле ограничени да поседуваат само македонско државјанство.
5: Има министри во владата кои што имаат едно или повеќе државјанства на другите држави и со оглед на тоа дека таков услов се поставува и во законот за пратеници, да пратениците во Македонското собрание може да бидат исклучиво државјани на Република Северна Македонија, тогаш сходно на тоа треба да имаме едно вакво законско решение со кое што ќе ограничиме практично да може исклучиво и единствено само државјаните на Република Северна Македонија да бидат.
1: Да, тоа беше проливот Спасовски, како се презива, од СДСМ. Сега тие се прават патриоти после големите предавства на македонскиот народ и на Македонија. Ете го, од устата не може да ја извади северна Македонија.
6: Каде е вице-премиерот Арбен Фетај? Опозицијата на пратенички прашања го бараше Фетај за да одговори колку работни денови имал во последните 6 месеци, но и да одговори кој ги плаќа неговите патувања и активности во Тајланд.
7: Не е тука да одговори пред пратениците, не е тука да одговори пред македонската јавност. Не е тука да објасни како е можно еден функционер кој што е задолжен за отчетност и одговорност, самиот да стане симбол на неработење, неодговорност, непочитување на законите, непочитување на граѓаните и непочитување на државата. Обичниот работник, ако не се појави на работно место, ќе добие отказ. Административецот, ако направи најмала грешка, ќе биде санкциониран.
6: Заменик председателот на Собранијето Антонио Милошовски рече дека Фетај не го известил Собранијето дека денеска нема да се појави во пленарната сала.
8: Министерот за кого споменавте, господинот Фетај, нема пратено известување дали би учествувал или не би учествувал на оваа седница.
6: Пратениците дебатираа и за врсничкото насилство во училиштата, но и семејното насилство. Сања Лукаревска од СДСМ побара институционална одговорност за непостапување по пријава.
9: Игнорирањето на насилството или одредување на тоа дали е мало или не, тоа насилство создава поголемо насилство. Институциите мора да проверат каде потфрло системот пред врсничкото насилство да стане нормална работа меѓу децата.
6: Заменик министерот за образование вели, казните за родителите на децата насилници и те како ќе го намали насилството во училиштата.
10: Со ова законска мерка ние ќе ги вклучиме родителите да работат што повеќе со нивните деца и ова како мерка ќе влијае во намалување на бројот на пријавување на насилство во училиштата. Не велиме дека со ова законска измена ќе с ким се стави крај на ова проблематика, но многу ние ќе ги употребиме сите мерки и насилството во училиштата да биде што помал во број.
6: Лукаревска прашуваше и за гужвите на границите со соседите членки на Европската Унија. Министерот Муцунски вели дека на секоја досегашна дипломатска средба ова прашање било покренато, но Европската Унија мора да донесе одлука за целата Унија. И ниту една држава не може да даде повластување за граѓани на одредена земја која што не е членка.
9: Грција до сега го суспендирала системот само за британски патници, а за србите дала усно ветување. За нас официјален одговор се очекува после 15 мај. Бидејќи денеска сме 18 мај, моето прашање до вас е каков одговор добивте во врска со одложувањето на entry-exit системот за нашата држава.
11: Една работа која што јас ја напоменувам на сите овие состаноци со министрите за надворешни работи на земите членки на Европската унија е дека не се само државјани на земите од Западниот Балкан кои што чекаат во тие колони и во тие гужви. И граѓани на земите членки на Европската унија се предмет на тие непријатни услови кои што се создаваат на границите. Тоа што би можел да информирам јавноста е дека имаме разговори и со институциите на Европската унија и со земите членки за во летниот период, кога ќе настанат најголемите гужви, да постои некој систем преку кој што ќе има олеснувања. Во...
12: Почитувани гледачи, добро...
6: Каде е вице-премиерот Арбен Фе...
1: Тоа беше Муцински, па и Лукаревска, па и некои прашања од... како што реков од собранието. Има една убава вест пред да одиме на протестот во Скопје. Едно младо момче од Барселона, каталонец, кој воопшто не го познавал македонскиот јазик, да го слушниме како зборува македонски. Исто како ако се сеќавате на тренерот на Вардар, и тој беше не од Шпанија, меѓутоа од Португалија беше, кога за неколку месеци зборуваше македонски. А Али Ахмети, роден е во Македонија, 30 години е на власт, втор човек бил секогаш во власта на Македонија, не зборува македонски. Неговата намера не е дека не знае да зборува, меѓутоа, еве, од протестите ќе слушните кој е, но да го слушним ова младо момче кој, на кој не му го знам името.
13: Браво, јас сум Сержи, студент од Барселона кој учи македонски. Почнав пред 6 години, без учител, само со учебник за самостојно учење. И морам да кажам дека се заљубив во Македонија, во вашата култура, а особено во вашиот јазик. Многу ми се допаѓа како звучи така ритмично, но елегантно. Прекрасен јазик имате. И богата литература. Но сакам да учам уште повеќе нови македонски зборови, затоа испратете ги вашите зборови на зборци. Може би ќе станат зборотворба на годината. Здраво, јас сум Сержи, студент.
1: Многу убаво, многу мило, почитувани слушатели, кога ќе слушни човек ваква изјава. Гледате колку течно го зборува македонскиот јазик, што за жал ние самите македонци не можеме се пофалиме дека така македонскиот јазик го владееме. Да продолжиме и понатаму протестите во Република Македонија со албанските студенти од албанското малцинство во Република Македонија бараат правосудниот испит да го полагаат на албански јазик, а тоа е против уставно.
14: Полагање на правосудниот испит и на албански јазик. Како помина протестот? Имаше ли инциденти, во жува прашувам Катерина Нешкова?
15: Така е, Тино, неколку илјади граѓани, главно студенти албанци, како и граѓани попладне во држав тур протест во Скопје, на кој што бараат правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Освен албанските студенти од Скопје, тука присуствува и студенти од Тетово и Струга, но и од дојдени и од Приштина и Тирана. Според некои информации на протестот меѓу демонстрантите имало и навивачки групи. Протестот почна пред камениот мост некаде во 17:30 и преку площадот Македонија се стигна до Министерството за правда како надлежно за правосудниот испит. Покрај транспарентите оставка, мислејќи дека бараат оставка на министерот за правда Филков или знаењето нема забранет јазик, како што кажа и ти во самата најава, главно доминира албански знамења, по некое знаме на САД и на Европската унија, македонско знаме нема. имаше, а се слушаше и скандирање како и на првиот протест учека. Обреќањата кои што ги правеа студентите пред Министерството за правда бе исклучиво на албански јазик. Организаторите не беа расположени за изјава на македонски или за македонски медиум. Демонстрантите на площадот беа пречекани и од пратеничката група на Европскиот фронт, која предводи Дуи, која заедно го продолжи маршот до правда. Сепак, овој протест, можам да кажам, дека заврши мирно, освен еден мал инцидент, кој што се случи токму пред Министерството, пред главната толпа, движејќи се по улицата да стигне пред самото Министерство. Имено неколку студенти, предходница на ова толпа, на поголемата група на демонстранти, влезе во судир со лица од надвор и поради тоа тие беа приведени од полицијата, односно официјално, како што сообштуваат од МВР, МВР го потврди случајот и објави дека тројца македонски државјани попладнево биле приведени поради нарушување на јавниот ред и мир.
14: Катерина, а какви се реакциите по протестот, впрочем, од водачката, вреди пред се?
15: Да, имаше реакција вечерва од Вреди, од албанскиот партнер во владата, имајќи предвид дека тие веќе подолго време коментираат дека Дуи ги инструира овие протести, дека врши политизација и дека им влие на студентите подпалувајќи оган. Тие велат истите пораки ги повторија и денеска, но ги повика студентите повеќе да не му веруваат на Али Ахмети, кој што подпалува оган, бидејќи тие веќе бараат решение, институционално решение за ваквиот проблем. Предлагам да ја слушнеме вечерашната изјава на Бисар Дурмиши.
16: Зошто Али Амети се крие за студентите? Зошто не им кажува на албанците дека ова прашање не го реши кога целата власт беше во неговите раце? Уште еднаш Али Амети покажа дека го фрла каменот, а ја крие раката. Го подпалува огнот од позади, додека ги турка другите напред, а потоа се обединува политички да профитира. Почитувани, ова прашање не смее да се претвори во судир меѓу институциите и студентите. Студентите се наши деца. Затоа ги повикуваме студентите да не подлегнуваат на политички манипулации и да има доверба дека ова прашање веќе е преземено од влез.
15: Така, ова работа е превземена од Влен, значи дека и ја наговестува она средба која што се случи пред Пладнево помеѓу премиерот Мицкоски и двајцата копредседатели на Вреди, Изет Меджити и Билјалка Сами, кои во владата разговараат токму на темата за решавање на проблемот со полагање на правосудниот испит на македонски јазик. И како што соопштија од владата, се работи за задоволителна средба, односно со позитивен исход, бидејќи соговорниците се согласиле дека решението треба да се бара институционално, а знаењето треба и образованието се темел на секоја успешна држава и затоа овие прашања треба да се решаваат со мудрост и трпение, или како што напиша од владата, институциите активно работат на изнаоѓање на решенија кои ќе бидат целосно согласени со Уставот и со Законот за употреба на јазиците со цел обезбедување правна сигурност и функционалност, напиша од владата.
1: Да, почитувани слушатели, тоа беа демонстрациите на студентите подпалени од, како што реков и пред малку, Али Амети, кој е 30 години на власт во Република Македонија, а не знае да зборува македонски. Да ги слушниме и сообщенијата од македонската заедница. Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител
17: Иванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.
1: Друштвото Димче Могилчето организира бал Свети Никола и Константин и Елена на 30. мај 2026 година во 18 часот во Нерет Ресепшенс. За карти јавете се кај Богослав Колтовски на телефон 0413-258-276 за западните предградија на Мелбурн и Томче Стојановски на 0408-590-478 за северните предградија.
18: Охридското социјално друштво Светина од Охридски од Мелбур го организира традиционалниот 43 годишен бал по повод патронниот празник Светина од Охридски. Со особена чест ги поколуваме сите доселеници од Охридско да бидат дел од оваа свечена вечер. Бал ќе се одржи на 27. јуни 2026 година во The Grande Receptions 6-8 Хелм Кур Епин. Со почеток во 18.30 часот. За одличната атмосфера ќе се погрижи добро познатата музичка група Медена Бен. Секогаш подготвена за македонска песна од срце и душа. За карти и повеќе информации можете да се обратите кај Дочо Каневче 0434-067-570, Мишко Армен 0426-507-570, Горан Чифлигаровски 0410-444-532 и кај Васко Ангеловски 0410-544-532.

Тоа беа и сообщенијата од Македонската заедница, почитувани слушатели. Емитувавме вести со Фиданка Танаскова од Република Македонија и неколку вести од нашето студио.

0: Ресенчани беа почитувани слушатели со оваа убава песна, а сега во преспанскиот дел кај македонците во Албанија. Открија споменик на 10 мај во селото 2 minutes, 2 минути.
1: Почитуван председателе на владата на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицковски. Почитувани министри, пратеници и градоначалници. Почитуван градоначалник на општина Пустец, почитувани советници, драги гости, браќа и сестри македонци. Денес е историски ден. Историски ден за македонците во Албанија. Историски ден за Мала Преспа, историски ден за гордото Туминец. Денес сме овде, не сме дојдени случајно. Овде сме затоа што памтиме. Народ кој не ја почитува својата историја, нема ни своја иднина. Затоа денес сме собрани не само да откриеме споменик. Собрани сме да се поклониме, да покажеме дека не забораваме. Да потврдиме дека македонскиот дух во Мала Преспа живел, живе и ќе живее. Со должна почит денес им се поклонуваме на сите македонски херои и борци од овој крај, на сите знани и незнани јунаци кои своите животи ги градија во слободата, достоинството и обстојување на македонскиот народ. Овој споменик што денес го откриваме не е само градба. Ово е сведоштво, ово е аманет. Ово е тивок глас на историјата што им зборува на идните генерации. Не заборавајте кои сте, не заборавајте од каде доаѓате и никогаш не се откажувајте од тоа што сте македонци. Почитуван председател на владата на Република Македонија. Денес од ово место нешто јасно и достоинствено сакам да кажам. Македонците во Албанија нема да го заборават вашето дело. Во време кога македонците во Албанија беа изложени на силни притисоци, негирање и обид за асимилација, вие покажавте дека Македонија не ги заборава своите. Во време кога многумина молчеа, вие не слуштавте. Во време кога многумина гледаа настрана, вие дојдовте меѓу нас. Во време кога македонците во Албанија се чувствуваа сами, вие подадовте рака. Со ваша поддршка, за прв пат во срцето на Тирана се отворе канцеларија на Сдруженијето ВМРО-ДПМНЕ Албанија. Силна порака дека македонците овде име свој глас, своја поддршка и свој надеж. Вие бевте покровител на македонскиот фолклорен фестивал, затоа што знаете дека културата е коренот на народот. Донесовте одлука за отворање на конзулат во Корча. Историски чекор што за нас значи сигурност, блискост и чувство дека татковнината е блиску, ни е блиску. Дадовте поддршка на македонските жени, затоа што тие се чувствуваат, се чуварите на традицијата, семејството и идентитетот. Застанавте зад младите, спортот и културните активности, затоа што знаете дека иднината се создава денес. Но денес правите нешто што ќе остане трајно. Денес вие стоите овде како ктитор на овој споменик. Споменик што ќе остане вечен белек на македонското постоење во Мала Преспа. Споменик што ќе сведочи дека постоел премиер кој не го заборавил својот надвор од градниците. Ова не само се зборови, овие се дела. И затоа денес, од Туминец, од името на македонците во Албанија, ви упатувам една искрена, силна и братско благодарам. Почитувани, Мала Преспа не е само географија. Мала Преспа е и душа. На брегот на Преспанското езеро се распослани нашите села. Церје, Зрновско, Леска, Пустец, Шулин, Глобочени, Долна Горица, Туминец и Горна Горица. Живи сведоци на вековното македонско присуство на овие простори. Горди сме за нашите цркви, манастири, традиција и јазик. Горди сме на нашите предци. Но најгорди сме што и покрај сите предизвици останаме своји. Ние сме македонци, горди македонци. И лојални граѓани на Албанија, но со срце што чука за Македонија. Почитувани браќа и сестри, Денес кога повторно се прават обиди да се избриши македонската вистина во овие краишта, должни сме да кажеме доста е. Токму овде, во мала преспа, македонците ја платија слободата со страдајне, жртви и со крв. Нашите херои од Туминец не се бореа за туѓо име, не се бореа за туѓа кауза, се бореа како македонци за слобода, за достоинство и за правото да останеме тоа што сме. И затоа на сите што денес се обидуваат да прекројуваат историјата, да ја негираат вистината и да измислуваат туѓи идентитет, таму каде што со векови живеат македонски народ, им порачуваме. Историјата не се фалцификува, жртвата не се бриши, вистината не се покорува. Македонците во мала преспа не се привремени, не се статистика, не се туѓ запис. Македонците овде се корен, а корен што преживеал векови не се корне. И зато денес од Туминец испраќаме порака што треба далеко да се слушне. Македонскиот дух не се крши, македонскиот народ стои исправен, Македонија живе во нас и ќе живе. Да им се поклониме на хероите, да останиме заедно, да стоиме исправени и гласно, достоинствено и гордо да кажеме да живе Туминец, да живе Мала Преспа, да живеат македонците во Албанија, да живеат Македонија. Ви благодарам.
0: Едмон Темелко, поранешниот градоначалник на македонците во Пустец и таја општина, се јави со овој говор, а присутен беше и премиерот на Република Македонија и неколку министри. Убава гледка, убав чин, убав настан за нас македонците после она катастрофална појава на бугарската пропаганда меѓу македонците, односно кај албанските власти, со што создадоа од ништо ова бугарско малцинство во Албанија. Почитувани слушатели, имаме уште 10 минути да го слушниме. 10 минути сведоштвото на Христо, кој е живееше во 3 века. Битолчанец.
2: И човек кој е во штедија шовелис, свадба ќе има утре, други ден, вечер, ќе можеш да не останеш, да му направиш, па сори, зашто сум јас тука? Затоа сум. Зиму, нека дојда, саба, не готови. И ти ја бакшиш, се мера е много пари. По турците, дека знаеш, јас уш од мал турцки, кај голема кај жените не сваш да одиш. Тие се сите соканци в куќите и треба да тогаш кај дојќе па на кој е тој, ќе му кажеш, демек мајстор, дзинер, грамаджија ќе прави. Ако има женски во дворо, ќе викни кирце, ова са дишени. Никој да нема надвор, оти башко ќе влезе, па да во отвора се крие. А меѓу жените се свадби, ако се праја гости кај турци, кај вашите баш слуши, кај жените жени. Одев и мера да земам. Оти, ако иде чаршија, требаше да се крие, таја со се баш, сама жена, ка не слуши. Ако е дома, со се башо, таа затората скриена на мене. Јас како дете се стори веќе 5-16 години, поќе Изафи Турски, не се плаша, она е, па ќе праја тие со башкоите женици, одма со дајлина, вратнички, сите имаме, како ние, со сите тука пет, оков шите, кај обитропонијата, не знаеш, че тепорни, кај Шумското, Атмазан, така беше. Па ќе играја, ќе не носаја сладки блати и тие бакшиши, многу пари ми се береше. Во тоа време дојде консулија, имахме тука во Битола, српски, бугарски, црногорски, грчки, влашки, француски, италијански, руски, црногорски, енглески. Само германски не баш, а усирски. и тие косми. Затоа се викаше Битол на тоа време. Град на консулите и на бегоите. Битол беше чудо леш. Сетне 908-ма почна да се тепа луѓе, да се текава. И каза под затвор да се меса. Почна од овај воз нагоре, по двајца, дури кај дивизијата, најпосле, кај шо којме за Охрид, шо е семофоров, шо кажува. Тука е напред Црмо, се вика. Таму еден последни остана, 13-ти беше тој, и му остана тоа Црмо. Тоа стана сите консули, сите нема амбасадори, како сега, политичари. Сите бе војни лица, носаја своји униформи, со чички, со палети, на мисер, на чината. Се собра војно кај валијата, протест на праја, заради да не се помногува овам шенеш, оти ние ќе земе во себе, ќе нападниме, ќе дојди до борби да се водат, да се престане ова работа. Затоа ме молиме и папца. Е, тие бе 20 браќа туците, шо беше цало. Е, се тоа тука знам. Султан Решат беше како цал, брат имаше како престолонаследник, султан Амид дојде. Младите турци го се договора, мисли да ние тепаме христијани, ама и тие тепа наши турци. Затоа во турцко, ако беше турцко, немаше занатли. Едни сарачи, оджи и по некој бербер и акција. Оти по 20 години војска во вежба. То село гори, она село четлици, одола. Пазе ми. И престана. И дадо доби тој другиот брат пропад на тој. И дадо така се велеше тогаш како сега автономија, шо го вика, конституција. И сите, од сите, од Охридски, од Кичевски, од Прилепски, од Кајлерицко, пултој, боби, пушки, кави, шува оружје го предава. И така престана тие да се така. После него дојде 10-та година, а и се даде наредба да може да одат и од христијаните во турска гимназија да учат и да стана по некој дол и полицајци со сами и вафле. Светле, ја знам дали во втори клас или во трети ко бебе в гимназија обавезно учевле и турски. Од лево дадено, да знам и да тишам, се пропад да го меда. И француски беше обавезно. Во тоа време дојде 10-та цар од турски, да види шо се прету. Ко дојде тука, и беше наредба народно да излези, да го пречекаме. Со коњи бели два, коцуја црна светлина и манаќа Мелтон се викаше по младиот брат со апарат имаше за да го снима во тако. Не фотографжите и денес го има тоа, ама царо уши не знаеше. Треба да му речи, сакаше да му речи, да не мрда, да не хмирно. И му вели сус. Сус се вика е на збор како наредба, како шо е знак, прашвање, знак, мите. И царо ќе експлодираше, кој е овој мене да ми речи сус пред ова говно, јас мирно да седам. Оти кој реца турците по турски сузба јаур. Ушишолите од тефа. А нова сетне доказа, оти то не е во таква смисла, него е за да не врна да излизи сликата под. Па во простија. Сетне имаше, кешо е сега, Свети Димитрија црквата, една сладкар грч, гледа го кај беше. Направи цела джамија зградата со милене, па, на, како торта што прат сега пандисвања, четворица е носа. Со сите тие работи, които колко баше шо дадо. И го пречекав, не викав, не, се вика Јаша Патиша, не бе где е жив, царо, по-турски Патиша се. Ама евреите, от секој пат, беа така добри живеја, ама беа опасни против христијаните. Тие на место Јаша, Аша, то ја не се слушаше. Аша по-турски се вели долу, долу Патиша, не е живел. Јаша Патиша живел, овие Аша Патиша долу, таквото. Ко дојде рек, србите да дојдо, ке се збораше за град Петер, дека стартој, Чикопено го вика. И ке шлакафле. Говор ке држише, живео Чикопено, Чику. А еврејте, Чику, со У, Чику се вели мал. Перо, не перо, перу. Перу по еврејски се вели куче. Чикуперу, чикуперу, чикуперу. Турци, они е сърбите мисля, оти за крало вика, не е жив крало.
0: Да, овој беше вториот дел, почитувани слушатели. Во три дела го имам поделено говорот на Христо, кој е роден 1893 година, а почина во 2007 година. Овај историски запис, навистина, вреди многу да се слушни и да се чува кај нас македонците како историја. До слушање од мене Ицо Најдовски Перин, до сите вас и убава вечер каде и да сте почитувани македонци.